0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Ha! Ha! FFC! FFC! FFC! Oshiro Mena Dilipsi! Dilipsi! Eneti Enenina Ohto! Kertotaan sitä perikkoa! Sitä perikkoa!